آپ نے سنا کنارہ فلم کا یہ گیت لتا منگیشکر اور بھوپندر سنگھ کی آوازوں میں، گلزار کی رچنا تھی اور دھن راہل دیو برمن کا تھا۔ کاریکرم کا اگلا گیت آئیے سنواتے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کے یوگل سوروں میں فلم سرسوتی چندر سنگھ۔ شبدکار ہیں اندیور اور سنگیتکار ہیں کلیان جی آنند جی۔

0: ہلو، آپ کی فرمائش، آپ کے سر اور ہماری آواز، آپ اور ہم مل کر سجائیں گے گیتوں کی خوبصورت محفل۔ سنگیت کا سریلا سفر اور سروں کا خزانہ لیے ہم حاضر ہیں آپ کے چہیتے کاریکرم ہیلو آپ کی فرمائش میں۔ آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ۔ دل کی دھڑکن، یادوں کا سایہ اور آپ کے ہم سفر میں نمیشا۔ کچھ انکہی باتیں اور آپ کی خوبصورت فرمائش کے ساتھ لیتے ہیں یہ پہلا کال۔ ہلو، آپ کی فرمائش۔
1: جی رونگٹا جی،
0: رونگٹا جی جکسلائی کے ہمارے رونگٹا جی کا سواگت ہے کاریکرم ہیلو آپ کی فرمائش میں۔ کیسے ہیں رونگٹا جی؟
2: بہت بڑھیا ہے، یہ آپ کا پہلا کال، پہلا فرمائش کال۔
0: جی ہاں، آج یہ ہمارا پہلا کال لگ رہا ہے کاریکرم ہیلو آپ کی فرمائش کے لیے۔
2: اچھا اچھا، نہیں دو تین دن سے میں سنتے تھے۔
0: جی ہاں،
2: 12:30 سے 1 بجے کے بیچ میں کال کریں۔
0: جی
2: ہیلو فرمائش کے۔
0: جی بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔
2: تو یہ آپ کے لیے ہے کیا؟
0: جی ہاں رونگٹا جی، اس کاریکرم میں کون سا گانا سننا چاہتے ہیں آپ؟
2: یہ کاریکرم میں ہم کو سنا دیجیے کوئی بھی رام کے لیے۔
0: ٹھیک ہے، تو چلیے ہم آپ
2: کی لکھنی سواری سرگم کا
0: ہم آپ کی فرمائش آپ تک لے کر آتے ہیں۔ سنواتے ہیں آپ کو فلم سرگم کا یہ